Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. oktobar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Merhaba, poštovani slušalci. Dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Velike civilizacije i sportovi koji su se u velikim civilizacijama igrali su evoluirali sve do danas. No da se podsjetimo još jednom koji su to sportovi bili koji su se najviše koristili tokom velikih civilizacija. Trčanje je jedan od najstarijih sportova na svijetu jer ne zahtjeva opremu. Najraniji prikazi trčanja datira iz gornjeg paleolita, prije otprilike 15.000 godina. Međutim, prvi događaj na olimpijskim igrama, održanim 776. godine prije nove ere, bila je trka na trčanje i ovaj datum često se navodi kao početak trčanja kao sporta. Poznato je da je jedno od najranijih zabilježenih takmičenja u trčanju održano u Irskoj 1829. godine prije nove ere. Hrvanje je, dosadašnje istraživanje pokazuju da historija hrvanja kao sport datira još od drevnih ratnika, primitivne ljudske rase, odnosno iz 150. stoljeća prije nove ere. Poznato je da su prvi takvi zapisi otkriveni u razbarjama pećine Luksus u Francuskoj. Hrvanje kao moderni sport ostaje prilično popularno uprkos tome što se razvilo u mnoge različite kategorije. Najrani zapisi o praksi streličarstva datiraju iz 20.000 godina prije nove ere. Međutim, stari Egipćani bili su jedna od prvih civilizacija koji su redovno koristili streličarstvo za lov i ratovanje. Pored Egipćana i druge drevne civilizacije, kao što su Osmanlijska, Perzijska, Indijska, Kineska i Japanska civilizacija, imali su brojne strelice u svojim vojskama. Međutim, streličarstvo je tek počelo da se priznaje kao sport kada se prvi put pojavilo na olimpijskim igrama 1900. godine. Bacanje koplja, čija historija datira iz raznih godina olimpijskih igara, jer atletski sport u kojem se dugo masivno koplje baca što dalje igrač može, poznato je da se ovaj sport prvi put igrao na atletskim takmičenjima na drevnim olimpijskim igrama 708. godine prije nove ere. Polo je timski sport koji se igra na konju i zahtjeva od timova da osvajaju bodove ubacivanjem male drvene lopte u gol. Zapisi pokazuju da najranije porijeklo ovog sporta datira iz Persijskog carstva, tačnije iz 4. stoljeća prije nove ere. Najraniji poznati zapisi o ovom drevnom sportu koji su igrali carevi datiraju iz 316. godine nove ere. Njegov sastanak kao takmičarskog sporta započeo je razvojem na indijskom podkontinentu za vrijeme Britanskog carstva. Šta više, i danas je poznat kao najstariji sport u Indiji. Inače, pored Egipćana i druge drevne civilizacije, kao što su Osmanlijska, Persijska, Indijska, Kineska, imali su brojne strijelce u svojim vojskama. I kao što smo već kazali, timski sportovi koji se posebno igraju na konjima zahtjevaju timova da osvojaju bodove, ubacivanje malih drvenih lopti u gol pokazuju da najranije porijeklo ovih sportova datira iz Persijskog carstva. Najraniji sportski zapisi koji su zapisani su bili iz perioda 316. godine prije nove ere. No, nastavak takmičarskog sporta započeo je razvojem na indijskom podkontinentu za vrijeme Britanskog carstva, šta više, i danas je poznat kao najstariji sport u svijetu. I naravno, Turci kao jedan od naroda koji imaju veliku civilizaciju su tokom nekoliko hiljada godina gajili tradiciju sporta. U narednom programu govorit ćemo i izvršiti komparaciju sportova koji su se koristili u drugim civilizacijama i u turskoj historiji. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije. Ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. oktobar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Velike civilizacije i sportovi koji su se u velikim civilizacijama igrali su evoluirali sve do danas. No da se podsjetimo još jednom koji su to sportovi bili koji su se najviše koristili tokom velikih civilizacija.

0: Trčanje je jedan od najstarijih sportova na svijetu jer ne zahtjeva opremu. Najraniji prikazi trčanja datira iz gornjeg paleolita, prije otprilike 15.000 godina. Međutim, prvi događaj na olimpijskim igrama, održanim 776. godine prije nove ere, bila je trka na trčanje i ovaj datum često se navodi kao početak trčanja kao sporta. Poznato je da je jedno od najranijih zabilježenih takmičenja u trčanju održano u Irskoj 1829. godine prije nove ere. Hrvanje je, dosadašnje istraživanje pokazuju da historija hrvanja kao sport datira još od drevnih ratnika, primitivne ljudske rase, odnosno iz 150. stoljeća prije nove ere. Poznato je da su prvi takvi zapisi otkriveni u razbarjama pećine Luksus u Francuskoj. Hrvanje kao moderni sport ostaje prilično popularno uprkos tome što se razvilo u mnoge različite kategorije. Najraniji zapisi o praksi streličarstva datiraju iz 20.000 godina prije nove ere. Međutim, stari Egipćani bili su jedna od prvih civilizacija koji su redovno koristili streličarstvo za lov i ratovanje. Pored Egipćana i druge drevne civilizacije, kao što su Osmanlijska, Perzijska, Indijska, Kineska i Japanska civilizacija, imali su brojne strelice u svojim vojskama. Međutim, streličarstvo je tek počelo da se priznaje kao sport kada se prvi put pojavilo na olimpijskim igrama 1900. godine. Bacanje koplja, čija historija datira iz raznih godina olimpijskih igara, jer atletski sport u kojem se dugo masivno koplje baca što dalje igrač može, poznato je da se ovaj sport prvi put igrao na atletskim takmičenjima na drevnim olimpijskim igrama 708. godine prije nove ere. Polo je timski sport koji se igra na konju i zahtjeva od timova da osvajaju bodove ubacivanjem male drvene lopte u gol. Zapisi pokazuju da najranije porijeklo ovog sporta datira iz Persijskog carstva, tačnije iz 4. stoljeća prije nove ere. Najraniji poznati zapisi o ovom drevnom sportu koji su igrali carevi datiraju iz 316. godine nove ere. Njegov sastanak kao takmičarskog sporta započeo je razvojem na indijskom podkontinentu za vrijeme Britanskog carstva. Šta više, i danas je poznat kao najstariji sport u Indiji. Inače, pored Egipćana i druge drevne civilizacije, kao što su Osmanlijska, Persijska, Indijska, Kineska, imali su brojne strijelce u svojim vojskama. I kao što smo već kazali, timski sportovi koji se posebno igraju na konjima zahtijevaju timova da osvajaju bodove, ubacivanje malih drvenih lopti u gol pokazuju da najranije porijeklo ovih sportova datira iz Persijskog carstva. Najraniji sportski zapisi koji su zapisani su bili iz perioda 316. godine prije nove ere. No, nastavak takmičarskog sporta započeo je razvojem na indijskom podkontinentu za vrijeme Britanskog carstva, šta više, i danas je poznat kao najstariji sport u svijetu. I naravno, Turci kao jedan od naroda koji imaju veliku civilizaciju su tokom nekoliko hiljada godina gajili tradiciju sporta. U narednom programu govorit ćemo i izvršiti komparaciju sportova koji su se koristili u drugim civilizacijama i u turskoj historiji. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije. Ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.